ngati wimunu ukama ugezwise tsvina usatsenga mvura ida vanhu kudza vanoburuka gomo paunokwira gomo

vakafanofira munase vakaropa fadzwa kuti vazorore pakubata kwavo kukuru nokuti mabasa avo anovatevera hama dzenu.